Først var det altså Jens Lysdal, sidder her ved havet, og det er den 12. september i Grønnegades Kasernes Kulturcenter i forbindelse med Falkringen og Friends Festival.

Forsangeren i de der hedder Jo Nesbø, og det er ham, der også skriver krimier, og her var han sammen med Poul Krebs, og vi hørte Janter. Så skal vi have fat i Taylor Swift. I knew it, I knew it.